0: Sam Smith der, Stay With Me. Vi har Maj-Britt Andersen som søndagsgjest I nitimen I dag. Tarjei og jeg, vi heldige. Vi har snakket om hvordan det å fylle 70. Mm. Men, og det jo ja, sånn stort sett vanlig pensjonsalder, det Maj-Britt. Men det å gi ut ny plate, ikke veldig pensjonistaktig tilværelse, det vil jeg si. For det jo veldig mye jobb. Plata heter... november. November ikke bare en måned, en tilstand. Det kan være november I oktober også, har din skrivepartner og makker Lars Saabye Christensen sagt. Ja. Kan du utbrodere det?
1: Ja, altså, vi, hver gang vi skal sette I gang et nytt plateprosjekt, så inviterer vi Lars på lunsj ute I Askerø. Ja. Og da sist gang så snakket vi egentlig mest om at plata skulle ut I november. Mm. Og så sier Lars at ja, november en nydelig måned. Åh, så jeg synes du det. For det nesten alle synes at den så trist og mørk. Ja. Og så, men det jeg elsker november. Kan ikke du skrive en tekst på det da, Lars? Ja. Og så drar Lars hjem, og så går det 20 minutter, så kommer det en tekst på telefonen min, som heter November. Og Geir går rett I kjelleren, som jeg pleier å si. Ja. Så vi har en studie I kjelleren.
0: Hvis vi bare tydelig på det, for du skriver jo denne musikken, skriver du jo da, som når vi skjønner tekstene av Lars Saabye Christensen, men også din mann, ja. Geir Holmsen, står jo for musikken.
1: Ja,
0: bare så vi har det helt tydelig.
1: Ja, det veldig klart, viktig. Ja. Viktig, ja.
2: Og han går ned I kjelleren.
1: Og Geir går rett I kjelleren. Og tar fram en kassegitar. Ofte så skriver han musikken på piano, men da tok han fram kassegitaren sin når han så den teksten. Ja. Og så begynte han å spille inn en låt, lagde en låt, og så kom jeg ned, og så hørte jeg på det her. Oi, det var litt annerledes enn vi gjorde før, det var spennende. Og så spilte vi inn en låta, og så sendte vi tilbake en til Lars.

0: med inngangsdøra, der de kommer inn på kjøkkenet, for de kommer alltid inn på kjøkkenet først. Og rett innenfor døra der, så var det en stol som stod. En enkel stol. Og hvis det var en nabokone som kom innom, mens hun skulle spise, så satt han seg på den stolen.
1: Og ventet.
0: Så på oss og snakket med oss mens vi spiste.
1: Ja, precis.
0: Ja. Og det var alltid, alle gårde hadde en sånn enkel stol som stod rett innenfor døra, innenfor gangen, mellom gangen og kjøkkenet.
1: Ja.
0: Og der satt man. Og så, man, og så sa man sa til slutt at nei, nei, jeg må gå hjem, vi skal spise igjen nå. Så gikk det.
1: Det er jo fantastisk. Mm. Ja. Jeg har hørt om en som kom til frokost varje morgon. Og til slut så blev föräldrarna till den som kom till frokost blev ganska förbannade. Och sa, du får inte lov att ge vår son frokost här på morgonen. För vi har faktiskt lust att ha lite kontroll över vad han spiser. Skulle du reagera så?
2: Ja, jag kan skjønne det. Hvis min datter eller son hade stukket av för middag för att spise till naboen. Men det kommer jo helt an på relasjon og sånt. Jeg bare tenkte litt på det Anne sa om at man ikke har ansvar for fellesskapet. Da. Jeg bare tenker at man har jo litt ansvar, tenker jeg, som voksen, fordi at det er ikke alt barna ser selv. Og det å ha et blikk på det store barnefellesskapet og barnekulturen, tenker jeg, er viktig som voksen, fordi og det å invitere til middag eller være måte, på tilbudssiden er når man kanskje er nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet, det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner dere å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner, og man kan nøste opp i hjelpe dem og orientere seg litt av dem. De skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
1: Mm. Heine? Hva tenker du?
3: Jeg tror det mye man kan, altså det mye man bare gjør, og det ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så være litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
1: Ja, gjorde det?
3: Så ja, de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
1: Ja. Anne, du kjenner henne der. Ja, jeg
0: sitter her, ja. Jeg var fly for bandet. Det jo en kritikk da, vet du.
3: Ja, det blir jo sett på det, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med en kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer en godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
1: Hva skal man gjøre?
0: Ja, for frokost, det er første måltid på dagen, ja. Og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat, da. Grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
1: Mistenker jeg at Annes barn da gikk over til naboen?
0: Ja, eller? Da, på grunn av det.
1: Ja.
0: Og jeg stiller hjem grovt brød og makrer i tomat.
1: Ja.
3: Ja. Men samtidig så er det er en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle. Og,
0: ja, noen gatt inn, ja.
3: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, ja. Eller det en forelder der liksom som de kan bruke som i hvert fall et lite sånn lysglimt.
1: Ja,
3: det tror jeg veldig sunt.
1: Mike, detta jag känner att du antagligen har många tankar om.
2: Ja, alltså jag tänker ofta på det när jag jobbar som lärare i skolan och stött och stadig liksom faglig påfyll och när man snackar om relationer och vad treng barn för att bli

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Ja,
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Ja, den helt nydelig, Amanda Delaras. Nå det oss, og vi skal grave litt I arkivet efter en låt som... Altså, den var så stor at vi egentlig ikke burde glemt den til den grad vi har gjort. Her Faster the People med Pumped Up Kicks.

personlig vil jeg si at dette den beste av de fire låtene hun slapp for et par uker siden. Med Pink Clouding